Lanshin Lenigi, Do Eya, Ahodes Zet Adane Eyo, Beltinico Sheet, Ebbets Ash Eelala, Akodi, Bija Bako, Lodi Le Binigota, Adon Lej and the Dachigota, Ako Eya, Aja Loda Le Dane, Begashiaj in Edis, Chinigi, Negabits E, Equen, Hus Agida, Ako Eya, Lodi Le Dane. Akodi habega shi lita pizza eton iba ashna halengo jolly go to ako enal no shi beze in a bitch it was dolne state animal health officials the USDA jo e ko e a bitch it the hanetla adot e yanere ni Mexico State University Cooperative Extension Office do a screwworm kits e a beta halongo e a tela Ako di ko eya ba kuni zendo le ni li nda kago. Jodi ba hanego. Di eya da jenigo. Di eya hat ego da. Di ko ba hanegi. New World Screwworm bo liyehegi. Hat a da da zin re. Shata a de go na krebe ke ya de da zin. Ni jit go zet nan dolne. Jo hat ego da zin eya naolne. Ako da ni USDA. Aye si yego e a hita hadizo go nalt lonshin da kagi yego hade sido e yat ela. A cordjo e yat de quigushi, aja dole, deeds at dombilta had the dehiginas nelgo at a nil asto a cordid e ya 7,508 e ya, deeds at dombilta had the dehiginas nelgo at eddy. Nere ikita hadizo je Texas do nere hosdo koji yotho adon le koji go California jiko da nila. Di New World Screwworm flies hat ninigit ato sa e yihit ata da nila ato o. Adot e ya ikita hadizo go nal noshin da kagidi bi edat egida. Jo e khanigo e khadil zigot eda nila. Akot ahat ego da sakbelta de delgo jo e ya dide. E bent on nish nit kodol nish ado yo a honnehed a nila. Nerena krebeke yachit a hut ego dot yendal nish go e yat ed a nigoj ed a has a la. Ako di new world screwworm bol yehegi dat e. A hush it o a zit o dat e a doshne. Johat o e ya a stop bahnat e kid. Ed a nigo di e ya tset no e dot eje nahalinigi. Nle da destu de ade e ya di da hollo. Adot e ya di kon le la an da hastkengo da akon da hollo go e ya at e la. Akon de do has aho e ya di hollo da. Yego destu go do yenst zelda. Ado yego desk az go do yenst zelda adna dan nego e ya at e da nila ato o. Ako di New World Screwworm bol yehegi jo e a benalt noshi do ye ehi da del nat a. Di nat a go sall yugo nalt noshi yah da hn da gui. A je e ya di yah al chigo jo e a do bi ya jigi. En le nalt noshi bit singi bi yi trigo ye da hat neho jo e a do e t o nalt noshi bit singi ye na a gajo hat o e ya di de. E t o nalt nish da nila. Ako di ed a nigo jo eid eid da kong eya ba ada hanilya da nigo eya konj ed has a la. Ako di shin eya nalt lonshin da kago aisi yego hadil zid ot ed a nigo ajit eya j ed has a nere na krebike ya dego da ade begashi da hadi gehegi da do eid ag ez don ade tsat na begashi na hagye da. Ne da al neki aj e da hakieto ado e ya hajo be gashi dan l'in si da hajo dan l'in go hot o betrahya da hot egi do bat da tkehegi e ade nas e ya kod al neko ad ada nila ako jodi khade shi khun l'egi e nal kako ad ego ad e konde do e ha shi ego e aish nigi e ya ad e da jo inte da Nere Texas tra ilza, ado kuji yo troje, tala ilza ko aja bendel nishko, e yat ada nila konde ko, nihi begashi da halonigi, yego nihi begashi hadasi, li nda kago ako hadasi be, di de bendhe da halonigi, indi de behada.

Yad e quechan e yafa ben kilt bahun shahbo lejo ej il balad kahujo idivish lejo nizen go e nebe lejigi aj eya kahishdo kahdi nebe beket kanjigo aj go in sogit e balahbo e bahahishdo kahla jo e di rosebush ajig is de lego ado sej el dot a bahagi Nejana gon le se ye oya ada sa e se jago estor list oj in se chitsigo e benagot ad a se ya at ehigi e ya business doj jela a kodich eligi aja beket oligi do a hosh etski so e ya di se jigi aja e ya a yich e kodon nista a kodit abetha hoden nahla Dinilche at ehegi jo e benache do in da tola ago eia bel nage kato lil a hot ego eia di biket oligi ad en jonago e da den sehta nila. A kodi a den dingi aja eia di ish illela

mihat ahagona ahot ego eya bindye ahot ayahata bitit jatane nat aunt natina hayata ekot bitlchet na nilo kat ayesi ego eta hot zajanila aton akonti eya anre 1995 doti kuchin eya ayesa on a record Achine eya di the foreign objects de shne akon a yishna nigo da pata hanne hanila alako ko ke e peso tane adona beke

nas e yakod ar nekod ad ar nila a kodra di chad eich si hwn legi e nal cacod ego ad e kondi do e hasid ego e aill nigi e